春雨啊，俺那那无下的春花，路面我顶不着啊，我活的不服给阿拉。ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى